0: Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah Rasuah, Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya menepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Seri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Seterusnya Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam berita kualiti udara semasa, sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan RPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta-merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: Banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial, kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air, kerana ini merupakan satu sumber tenaga. kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jeruba turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdoh Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jeruba, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdoh ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baiklah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit kan. Jadi tak nampak, tak apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Perbincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan pendapatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek pendapatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Azim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shahab Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berakhir dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjaringkan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alright, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar ke Gu Pagi Gu Kita Belaka lah deh. Ha, ni kita nak maklum ke juga kepada anda mengenai dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Yang mana dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan akan menutup sementara jalan sempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan iaitu pada Hari Ahad 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 30 Ogos 2020 ni. Jadinya antara lokasi-lokasi yang ditutup, lokasinya di Stadium Sultan Muhammad Keempat Kota Baru pada 27 hari Khamis tu akan diadakan Raptai program dan pada 29 hari Sabtu dan juga pada 30 hari Ahad iaitu hari sebenar. Deh, masa programnya pukul 8 pagi, pukul 8 malam dan 5 petang sehingga selesalah pada 30 hari bulan tu. Jadi sehubungan dengan itu dimaklumkan penutupan jalan berikut seperti jalan bayar bermula di persimpangan KPJ Perdana Specialist Hospital sehinggalah ke persimpangan Jalan Mahmud. Jalan Mahmud bermula dari bangunan Troika sehinggalah ke persimpangan Jalan Hospital. Jadi kita nak maklumlah kepada pengguna-pengguna jalan raya kita yang mana kalau ada tak ada kepentingan lah untuk menggunakan laluan berkenaan pada hari tersebut, jadi boleh cuba untuk mencari jalan alternatif. Sebabnya jalan itu akan ditutup pada 27 hari bulan hari Khamis hari ini untuk sesi raptai dan juga program pukul 8 pagi tadinya. Daripada 29 hari bulan 8 nya hari Sabtu ni pukul 8 malam, manakala pada 30 hari bulan 8 tu iaitu hari Ahad hari sebenar pada pukul 5 petang sehinggalah selesai acara deh. Jadi penutupan jalan berperingkat lah bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Selain daripada tu juganya kita nak maklumkan juga ini mengenai dengan pertunjukan bunga api sempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Jadi bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni iaitu pada hari Ahad 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 30 Ogos 2020 ni akan diadakan pertunjukan bunga api pada 30 Ogos 2020 ni hari Ahad pada pukul 12:30 malam dengan dan juga masanya 5:30. Lokasi pertunjukannya di Stadium Sultan Muhammad Keempat Kota Baru Kelantan lah. Jadi kalau tengok sini ni ada banyak ni pertunjukan bunga api ni, antaranya ada 144 biji 3 inci single shot iaitu bunga api kelapa, ada juga 100 biji macam-macam banyak nak raya ni, banyak-banyak deh. Jadi pertunjukan ni akan diadakan bermula pada malam itulah. Jadi dimaklumkan pada jam sebelah malam penutupan jalan dan juga pengosongan kawasan di kawasan tempat letak kereta berhadapan dengan Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan IPK, Jalan Hospital, Jalan Belakang Stadium, Jalan Bayar sehinggalah ke persimpangan Wisma Persekutuan. Jalan Belakang Stadium dan juga Jalan Bayar bermula di persimpangan KPJ Perdana Specialist Hospital sehinggalah ke persimpangan Jalan Mahmud. Jadi kawasan itu akan digunapakai lah untuk pertunjuk ke bunga api. Jadi sebagai maklumat lah untuk anda semua deh. Oh, mana nak pergi tengok tu kena pergi awal-awal lah. Takut lewat ke tak ada tempat nak parking lah, kekosongan, tak ada ruang untuk anda duduk situ. Jadi kena pergi seawal yang mungkin. Okay, tu dia sedikit hebahan untuk anda mengenai dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni.

0: Tahukah anda?
1: Ketika negara memperjuangkan hak pemerintahan sendiri, Seri Negara muncul sebagai saksi penting kepada peristiwa-peristiwa yang telah membentuk hala tuju negara. Para pemimpin tempatan telah berhimpun di Seri Negara bagi membincangkan kerangka perlembagaan yang menjadi asas pembentukan tanah air. Ini termasuk pemeteraan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 serta Perjanjian Kemerdekaan pada tahun 1957. Peristiwa-peristiwa penting ini telah membuka laluan kepada pembentukan sebuah negara berdaulat. Kekal sehingga ke hari ini, Seri Negara memulakan lembaran baharu sebagai sebuah ruang budaya awam, dipulihara dan dihidupkan semula bagi menghormati warisannya sebagai tapak kelahiran identiti kebangsaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban banjir besar di sempadan Nepal-Tibet meningkat kepada sekurang-kurangnya 160. Polis Nepal memaklumkan sebanyak 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala beratus-ratus lagi individu dilaporkan masih hilang, kebanyakannya pelancong. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan ramai 403 pelancong termasuk 341 warga asing belum dapat dikesan. Pelancong asing yang hilang melibatkan 142 warga India selain warga Australia, Britain, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Dalam pada itu, 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir besar melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jelas beliau, usaha mendapatkan maklumat mengenai keadaan mangsa agak sukar berikutan Nepal tidak mempunyai sumber untuk menangani bencana berskala besar. Beliau turut menyampaikan ucapan simpati dan takziah kepada keluarga yang masih kehilangan orang tersayang susulan bencana itu. Kementerian Luar Australia memaklumkan pihaknya turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan serta syarikat pengendali pelancongan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai mangsa. Sementara itu, usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula telah menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Beberapa pendapatan musnah sepenuhnya termasuk sebuah kampung dan kawasan pasar. Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan haram Israel di tepi barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran bahawa projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tepi barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan atas dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Wabak Ebola terbaru di Uganda diisytihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baharu selama 42 hari berturut-turut. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Belizier mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat dengan memberikan bukti saintifik yang mencukupi bahawa penularan telah terputus. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada Asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada Asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamakan rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Nico Gonzalez bersedia menyertai projek baharu Newcastle United selepas meninggalkan Manchester City. Pemain tengah Spanyol berusia 24 tahun itu mendatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dengan nilai perpindahan mencecah £52 juta. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Juso dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: boleh ke Gua Kelantan FM ni? Lagu sedap-sedap saja.
1: Penuhi cita-rasa anda.
2: Info Sukan Kelantan FM.
3: Info Sukan.
4: Kontingen Kelantan menamatkan cabaran Sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026 dengan meraih 14 pingat emas, 6 perak dan 16 gangsa. Sekaligus meneruskan peningkatan pencapaian selepas hanya memperoleh 3 emas pada 2022 dan 7 emas pada edisi 2024. Pencapaian 36 pingat keseluruhan itu meletakkan Kelantan di kedudukan ke-13 temasha. Sehubungan itu, Esko Belia Sukan NGO dan Perpaduan Masyarakat YB Zamaksyari Muhammad berkata, peningkatan jumlah pingat emas dalam 3 edisi berturut-turut menunjukkan perkembangan positif prestasi atlet negeri. Dalam saingan edisi kali ini, Tuan Rumah Selangor dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa. Majlis Perasmian Sukma 22 Selangor 2026 disempurnakan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah di Aneka World, Section 14, Shah Alam.
2: Info Sukan Kelantan FM.

0: Itulah saudara, dia cintaku. Semoga Himalaya Wellness juga menjadi pilihan hatimu. Baik, kita bersama kembali bersama dengan Mr. Kumaran. Halo.
1: Hello. Yeah.
0: Hello Mr. Kumaran. Baik, kita teruskan dengan tujuan kita untuk soalan seterusnya. Berkenaan dengan penglibatan dalam kempen ini, Himalaya juga telah menjalankan program CSR sempena Bulan Kebangsaan. Boleh kongsikan sedikit tak?
1: Boleh. Okay. Pada 21 Ogos lalu, kami telah menjalankan program CSR bersama Universiti Putra Malaysia dengan menanam 31 pokok semambu di UPM Serdang. Kami memilih 31 pokok sebagai simbolik kepada Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Neem atau semambu sangat dekat dengan Himalaya kerana ia merupakan antara bahan semula jadi yang menjadi identiti jenama kami sejak sekian lama. Kami berharap pokok-pokok ini dapat terus membesar dan memberi manfaat kepada alam sekitar dan masyarakat serta dapat dimanfaatkan oleh pihak UPM untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan.
0: Okey, baiklah Mr. Kumaran. Satu soalan lagi sebagai soalan penutup lah, ya, berkenaan Himalaya. Sebagaimana sudah maklum, Himalaya mempunyai pelbagai rangkaian produk untuk seisi keluarga. Boleh kongsikan sedikit dan mungkin ada pesanan untuk pendengar terutama sekali di Pahang. Dipersilakan.
1: Boleh. Kami mempunyai pelbagai rangkaian untuk seisi keluarga daripada penjagaan wajah, rambut, badan, penjagaan mulut hinggalah kepada suplemen kesihatan. Antara yang mendapat sambutan ialah rangkaian Neem, khususnya pencuci muka dan sabun badan. Kami mempunyai rangkaian berasaskan kunyit serta pelbagai produk lain untuk keperluan penjagaan diri. Produk Himalaya boleh didapati di farmasi-farmasi berdekatan seperti Watson, Guardian, Big Pharmacy Caring, pasaraya terpilih serta platform rasmi Himalaya secara dalam talian. Dan kepada semua pendengar di Pahang dan kawasan sekitar di Kelantan juga, jemput datang beramai-ramai ke UTC Kuantan hari ini dari pukul 9 pagi hingga ke 4 petang. Datang bersama keluarga, singgah di tapak Himalaya Wellness dan sertai aktiviti yang kami sediakan. Jumpa anda di sana.
0: Ya, baik. Terima kasih Mr. Kumaran. Jumpa lagi. Good luck.
1: Thank you.
0: Thank you. Sama-sama. Itu dia dia kakak. Daripada Mr. Kumaran dari Pahang, ya. Jadi kepada abang-abang yang mungkin tertarik dengan produk sebentar tadi, bolehlah membawa isteri-isteri kita. Bukan, isteri kita, ya. Isteri-isteri ramai pula bunyinya. Isteri kita untuk menambahkan lagi kecantikan dan kesihatan kepada dia. Kata sayang, kan? Takkan tak boleh sampai. Tapi kalau kat Kelantan tu, fikir dua kali lah dulu.

0: Kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Amir, mari sini meta. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak faham. Ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
3: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Yaakram menerusi berita Kelantan FM. Polis Diraja Malaysia PDRM menerima permintaan daripada polis dan tentera Thailand bagi membantu mengesan pergerakan individu atau ejen yang mempunyai kaitan dengan kumpulan Barisan Revolusi Nasional BRN susulan beberapa kejadian letupan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM akan menjalankan siasatan, mendapatkan maklumat lanjut dan membantu pihak berkuasa Thailand menyelesaikan isu berkenaan. Beliau berkata dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja di pangkalan haram Lubuk Gong di Rantau Panjang semalam. Katanya permintaan seumpama itu bukan perkara baharu kerana PDRM pernah menerimanya sebelum ini dan akan terus berusaha membantu pihak berkuasa Thailand dari semasa ke semasa. Tan Sri Muhammad Khalid berkata, perkembangan yang berlaku di tiga wilayah selatan Thailand itu turut diberi perhatian kerana terdapat beberapa perkara yang dilihat mungkin boleh menimbulkan kemudaratan kepada Malaysia. Dalam pada itu, tindakan memperketat kawalan di pintu masuk negara sejak kebelakangan ini memberi kesan positif dalam usaha membendung ketirisan dan kegiatan yang melanggar undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM sentiasa membantu agensi berkaitan, termasuk Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS, Jabatan Imigresen dan Jabatan Kastam bagi memastikan ketirisan serta kebocoran bukan sahaja di sempadan malah di pintu masuk negara dapat dicegah. Tan Sri Muhammad Khalid berkata, kerjasama antara agensi di bawah KDN penting bagi memastikan penugasan berkaitan kawalan pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara bersepadu. Sedikit perkembangan sukan. Kelantan City FC memberi tumpuan kepada pembentukan mentaliti pemain sebagai persiapan menghadapi Negeri Sembilan FC dalam aksi perlawanan pertama pusingan 16 Piala FA 2 September ini. Ketua Jurulatih Kelantan City Alfredo Gonzalez berkata, aspek mental amat penting kerana pasukannya bakal berdepan lawan daripada Liga Super yang mempunyai kelebihan dari segi pengalaman dan kedalaman skuad. Menurutnya, pemain perlu turun ke padang dengan keyakinan untuk bersaing dan tidak melihat status lawan sebagai alasan untuk berasa rendah diri. Katanya persaingan bola sepak bukan sekadar mengenai kekuatan nama atau kedudukan pasukan. Sebaliknya peluang perlu dimanfaatkan dengan persediaan yang betul. Beliau berkata ketika ditemui selepas majlis pelancaran jersey Kelantan City FC di sebuah hotel di Kota Baru semalam. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

ini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

0: Tahukah anda?
1: Ketika negara memperjuangkan hak pemerintahan sendiri, Seri Negara muncul sebagai saksi penting kepada peristiwa-peristiwa yang telah membentuk hala tuju negara. Para pemimpin tempatan telah berhimpun di Seri Negara bagi membincangkan kerangka perlembagaan yang menjadi asas pembentukan tanah air. Ini termasuk pemeteraan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 serta Perjanjian Kemerdekaan pada tahun 1957. Peristiwa-peristiwa penting ini telah membuka laluan kepada pembentukan sebuah negara berdaulat. Kekal sehingga ke hari ini, Seri Negara memulakan lembaran baharu sebagai sebuah ruang budaya awam, dipulihara dan dihidupkan semula bagi menghormati warisannya sebagai tapak kelahiran identiti kebangsaan.

0: Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Kita bersedia, seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen Luar Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
2: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand. Dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baru bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
3: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan kepada mahkamah bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adlia. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senate, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada kementerian pendidikan tinggi. Dia satu tahun lah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung-ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalandia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad Penyu, namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis kerasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my CRC 2026.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.
1: Dengar, oleh Najah.

0: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

dan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Musli, Ramli dan juga Azura, lagu yang kita dengar tu Joget Malaysia. Joget Malaysia. Baik, kita bela-bela pada tu adik kok nak berkongsi juga keselamatan cuaca tu. Yalah, jadi cerita awal-awal ni keselamatan demo-demo yang merancang untuk bercuti di Selatan Thai ataupun di Thailand lah, yang mana pihak polis kita ni telah pun buat pengumuman dan juga pesan lah, nasihat kepada warga kita lah, warga negara Malaysia ni, supaya tangguhkan dulu lah. Yang mana polis meningkatkan kesiapsiagaan keselamatan di sepadan Malaysia Thai susulan siri letupan dan serangan di Yala, Patani dan Nara Tiwat di Selatan Thai lah, dengan kawalan di kawasan ni kekal terkawal. Jadi pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Amir, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, menyatakan bahawa tindakan termasuk penempatan anggota Brigade Tenggara dan Utara, pasukan gerakan UMNO PGA berserta dengan mempergiat rondaan di pagar sepadan Sungai Golok dan laluan yang berpotensi digunakan penceroboh. PDRM juga memperkukuhkan pendekatan pencegahan, pengesanan awal dan tindak balas cepat, di samping meningkatkan risiko berserta dengan perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thai. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Amir, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri juga menasihatkan rakyat Malaysia yang menetap berada ataupun merancang perjalanan ke wilayah Selatan Thai supaya menangguhkan perjalanan yang tidak mustahak dan sokmo-sokmo berwaspada. Nah, itu nasihat dia lah. Jadi dia kata di kalangan demo juga harapnya mematuhi semua arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand, termasuk perintah berkurung sekiranya dikuatkuasakan, selain mendaftar dan mengemaskini maklumat melalui portal e-konsular bagi memudahkan urusan mendapatkan bantuan konsular ketika mana berlaku kecemasan. Jadi media sebelum ini melaporkan Nara Tiwat dikenakan perintah berkurung dari pukul 10 suku malam hari Sabtu lepas hingga 5 pagi susulan lebih 50 insiden termasuk pengebumian, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan berlaku di 3 wilayah ni lah. Jadi letupan kuat dari arah Nara Tiwat juga rekod menggegar ke kediaman dan menimbulkan kebimbangan penduduk di kawasan sepadan Malaysia Thai, termasuk Kampung Lubuk Gong dan juga Kampung Tresan atau Panjir. Itu dia ni. Boleh sapa mari sinilah gegaran dia tu. Tapi utamanya rekod hok mano rancang, hok mano ado keinginan lah nak pergi ke Selatan Thai tu, berok dululah adik kita, adik ekok. Kalau tidak ada kecemasan sebagaimana yang dikenyatakan oleh pihak polis lah, berok dululah. Ok dulu ne. Bukan okey. Ok. Nah, begitu. Ok dulu. Supaya, ialah keselamatan diri kita. Keluarga kita, mana gitu lah. Kita jaga keselamatan kita dulu dan kita dengar pengumuman ataupun nasihat daripada pihak berkuasa tu, utama polis lah, untuk dari semasa ke semasa berkenaan dengan perkembangan ni, kalau kata diizinkan kan, Allah lah, kita boleh lah pergi dah. Jadi buat masa lawannya berok dulu lah, tangguh ke perjalanan kita untuk ke Thailand. Begitulah ne, atas faktor keselamatan. Kita dengar lagu dulu daripada Juan Lushiro, lagu dia Hijau Rumah Batu. Dia mohon Hijau Rumah Batu, boleh sekali, boleh sekali, boleh ngopoh lagi ni, boleh ngopoh ni, hari komik ni ngopoh lah.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ini, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Hai, Upi Nik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menggesa Wisma Putra mengambil tindakan sewajarnya bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Rasuah, Nepal. Seri Paduka Baginda turut menitahkan supaya maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka disampaikan kepada keluarga masing-masing. Wisma Putra memaklumkan 55 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi susulan bencana itu. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia turut mendoakan keselamatan semua mangsa serta kelancaran usaha menyelamat. Sebanyak 62,386 jalur gemilang telah dikibarkan di wilayah Persekutuan sejak awal Ogos bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo berkata kesemua jalur gemilang kini dipasang dan dikibarkan di jalan-jalan protokol, kawasan awam dan kawasan perumahan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Sementara itu, seramai 3,811 pegawai dan anggota PDRM ditugaskan bagi memastikan keselamatan dan kelancaran trafik sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di dataran Putrajaya. Beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat mulai 27 Ogos hingga 31 Ogos. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan tiba awal dan menggunakan pengangkutan awam. Jemaah Menteri meluluskan secara prinsip cadangan pembangunan deburaya bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan yang disifatkan sebagai projek infrastruktur strategik bagi meningkatkan kesaling hubungan di kawasan Greater Kuala Lumpur. Menteri Kerja Raya Dato' Seri Alexander Nantalingi berkata projek itu dicadangkan sebagai laluan penghubung berkapasiti tinggi bagi menyediakan alternatif kepada pengguna jalan raya sekaligus melancarkan pergerakan antara koridor utara, selatan dan pantai timur Semenanjung. Dua lelaki termasuk seorang pemegang kad orang kurang upaya OKU Lembam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kulai hari ini atas pertuduhan menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya sehingga membahayakan pengguna jalan raya. Kedua-dua tertuduh yang bekerja sebagai mekanik membuat pengakuan itu di hadapan Majistret R. Salini. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. 5 Oktober depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis kerasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my crc 2026.

0: Baiklah, dengan kau Amor, terima kasih kesetia dengan kau bersama dengan Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Jadi, lawan ini kita pukul 4.34 minit petang. Dalam pada tu juga, dengan kau, Forum Ehwal Islam sempena Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemerdekaan sambutan Hari Kebangsaan kali 99 tahun ini. Ini anjuran Masjid As-Somadi Mukim Geting Tupak dengan kerjasama Kelantan FM pada 30 Ogos 2020 ni, hari Ahad, masanya pukul 9 pagi. Tajuk yang akan dibincangkan oleh ahli panel iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kuduah Kemerdekaan. Ahli panel yang akan bersama Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, dan gandingan dianya panel yang kedua Ustaz Haji Nik Muhammad Niklik ke bersama-sama bui pencerahan berkaitan dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kuduah Kemerdekaan. Moderator dia Ustaz Muhammad Syakirin Yuslan. Hok mana ada kelapangan masa, ada kesempatan, bolehlah pakat-pakat pergi. Bunyi kata perubah lembu. Jadi, lah, boleh rezeki kita lah, tu untuk sama-sama berasa. Forum Ehwal Islam sempena Maulidur Rasul dan kemerdekaan anjuran Masjid As-Somadi Mukim Geting Tupak. Bila-bila kita ada apa orang kata sambil-sambil tu, dan sambil-sambil tu boleh kita bersama-sama lah di majlis ilmu yang akan diadakan rekod dengan kupasan dan juga pencerahan daripada ahli panel kita. Hok gionyo hok sahu belakolah ni. Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan juga Ustaz Haji Nik Muhammad Nilik. Manakala moderator dia Ustaz Muhammad Syakirin Yuslan. Muslimi muslimat dijemput hadir belakolah.
1: Ibu, apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
2: Okey, meh. Jom kita bersiap.

0: Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Muhammad Razzi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak kedua

0: masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas. Ini kita sedang membuat rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Radzi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
3: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Usahawan Bumiputra perlu beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan, memperbesar skala perniagaan serta menguasai sektor yang diceburi. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, kerajaan akan terus membuka ruang, membina ekosistem dan memperluas akses bagi membantu usahawan Bumiputra berkembang, namun mereka juga perlu berani untuk bersaing dan merebut peluang. Bekalan peranti perubatan negara kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantai bekalan yang berterusan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penilaian risiko bekalan terkini setakat 5 Ogos menunjukkan sebanyak 81.3% barangan peranti perubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala 18.7% lagi berada pada tahap risiko sederhana dari segi kemungkinan gangguan bekalan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Rehidup memperluas pelaksanaan program Servis Ihsan Madani dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis terpilih di seluruh negara. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan perluasan program itu bersempena Bulan Kebangsaan 2026 bagi membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat serta menggalakkan pemilik melakukan penyelenggaraan secara berkala. Melaka bakal mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan kestabilan perkhidmatan internet. Menurut Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof, langkah itu bagi memenuhi keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri. Pembangunan berkenaan melibatkan peralihan kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Ketika ini liputan 4G di kawasan berpenduduk di Melaka telah mencapai hampir 100%, manakala liputan 5G berada pada 89.9%. Di Selangor, seramai 40 individu ditahan dalam 5 serbuan berasingan membabitkan premis yang dipercayai dijadikan pusat panggilan bagi menjalankan kegiatan penipuan dalam talian. Ketua Polis Negeri Datuk Shazli Kaha berkata, 2 serbuan dilakukan di Sungai Buloh, manakala masing-masing 1 serbuan di Shah Alam, Kajang dan Subang Jaya. Polis itu merampas pelbagai peralatan teknologi maklumat dan elektronik yang dianggarkan bernilai RM1.165 juta. Kesemua suspek kini direman bagi membantu siasatan ke Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebentar lagi manakala tepatnya pukul 7.22 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.

0: Tengok balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan.

0: ada yang kau terlintas di hati nak menghadiahkan badal haji buat insentif saya atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci, Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900 je. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ini, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
2: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
1: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
2: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ada semua.
3: Dan sempena kemerdekaan sambutannya, Kerajaan Negeri Kelantan akan mengadakan pertunjukan bunga api sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026 pada hari Ahad 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2026. Di mana sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026 yang akan diadakan pada 30 Ogos nanti, iaitu 12.30 malam dan 5.30 saat yang akan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru Kelantan, dan pelbagai persembahan diadakan untuk anda tontoni, di mana letupan bunga api dan sebagainya itu anda bolehlah saksikan nanti pada 30 Ogos 2026 Ahad malam. Dan di antara jalan-jalan yang ditutup kalau sebut pasal sambutan Hari Kemerdekaan, sudah tentu jalan akan sesak dan jam dan sebagainya. Dengan itu, bermula jam 11 malam penutupan jalan dan pengosongan kawasan seperti kawasan tempat letak kereta berhadapan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan IPK dan Jalan Hospital, Jalan Belakang Stadium, Jalan Bayan sehingga persimpangan Wisma Persekutuan, dan Jalan Belakang Stadium dan Jalan Bayan bermula persimpangan KPJ Perdana sehingga persimpangan Jalan Mahmud, dan kepada anda bolehlah mencari jalan alternatif pada 30 nanti. Pada penutupan jalan akan bermula jam 11 malam untuk mengelakkan daripada kesesakan, dan anda bolehlah datang ramai-ramai untuk sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan pada 30 Ogos bertempat di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru Kelantan.

Danda selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69. Danda, tema tahun ini, saudara, di mana Malaysia Madani, kesejahteraan dan dinikmati, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, di mana tema mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Danda berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, dan tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Danda, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tanda yang kita sayangkan negara kita dan kita harus bantu-membantu di antara satu sama yang lain. Dan syukur Alhamdulillah kerana kita hidup dalam keadaan aman dan sentosa.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleta yang akan berakhir pada pukul 9 malam ini. Dan Polis Diraja Malaysia Sedara PDRM menerima permintaan daripada polis dan tentera Thailand bagi membantu mengesan pergerakan individu ataupun ejen yang mempunyai kaitan dengan kumpulan Barisan Revolusi Nasional. Itu susulan beberapa kejadian letupan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lepas, di mana PDRM akan menjalankan siasatan mendapatkan maklumat lanjut dan membantu pihak berkuasa Thailand menyelesaikan isu berkenaan. Dan permintaan seumpama itu bukan perkara baru kerana PDRM pernah menerimanya sebelum ini dan akan terus berusaha membantu pihak berkuasa Thailand dari semasa ke semasa. Itulah antara letupan yang berlaku baru-baru ini di tiga wilayah di Thailand. Namun apapun, saudara, kepada kita yang ingin ke Thailand, pastikan kita tangguh seketika demi keselamatan anda, saudara dan keluarga anda. Saudara, dan hanya beberapa hari saja lagi, hanya tinggal 3 hari kita akan menyambut Hari Kemerdekaan ataupun Hari Malaysia yang sama-sama kita sambut nanti pada 31 Ogos 1957 ataupun Hari Kebangsaan 2026.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan dan sempena menyambut hari kemerdekaan saudara, Kerajaan Negeri Kelantan akan mengadakan pertunjukan bunga api sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026 yang akan berlangsung pada hari Ahad iaitu 30 Ogos 2026 dan pelbagai persembahan bunga api diadakan untuk anda dan akan sebut kemerdekaan sambutan Hari Kemerdekaan di Stadion Sultan Muhammad IV. Saudara, sudah tentu jalan anda akan sesak dan sebagainya. Di mana pada jam 11 malam pada 30 Ogos nanti, di mana kawasan tempat letak kereta berhadapan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan akan ditutup, dan jalan yang ditutup iaitu Jalan Hospital, Jalan Belakang Stadium, Jalan Bayam sehingga Persimpangan Wisma Persekutuan dan Jalan Belakang Stadium dan Jalan Bayam bermula Persimpangan KPJ Perdana sehingga Persimpangan Jalan Mahmud. Itulah di antara jalan-jalan yang ditutup pada 30 Ogos nanti jam 11 malam. Di mana sambutan dari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026 yang akan diadakan pada 30 Ogos nanti 12.30 malam dan 5 minit 30 saat di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru Kelantan, dan kepada anda bolehlah datang beramai-ramai untuk memberikan anda sambutan hari kemerdekaan anda Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026. Baiklah saudara, nampaknya masa yang tak mengizinkan, penyerahkan saya Jimmy telah pun bersiap sedia untuk teruskan tugasannya pada malam ini, dan harapan saya semoga anda terus kekal bersama Kelantan FM dan ada semua penuhi cita rasa anda. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Rosalam Teso. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal. Seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
2: Baik, buat masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide lokal bagi tahu macam mana.
0: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi ops sasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu, 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Opsasa bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
0: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Cheras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri Sembilan 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berten Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Ketika negara memperjuangkan hak pemerintahan sendiri, Seri Negara muncul sebagai saksi penting kepada peristiwa-peristiwa yang telah membentuk hala tuju negara. Para pemimpin tempatan telah berhimpun di Seri Negara bagi membincangkan kerangka perlembagaan yang menjadi asas pembentukan tanah air. Ini termasuk pemeteraan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 serta Perjanjian Kemerdekaan pada tahun 1957. Peristiwa-peristiwa penting ini telah membuka laluan kepada pembentukan sebuah negara berdaulat. Kekal sehingga ke hari ini, Seri Negara memulakan lembaran baharu sebagai sebuah ruang budaya awam, dipulihara dan dihidupkan semula bagi menghormati warisannya sebagai tapak kelahiran identiti kebangsaan.

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula, cikgu, tak payah.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Jadi 11.41 minit malam, masih baki 19 minit lagi sebelum kita sesama menjengah ke jam yang ketiga dan yang terakhir untuk pertemuan kita, iaitu Rentak Kenangan ya. Tapi kita lain dulu, lagu Nora Naluri hadir ya. Ali, salam berkenalan Wan Ismail, mau ada temani kita ni.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimasukkan oleh Perdana Menteri, dan kita telah pun mengambil langkah itu, dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP, yang ingat semalam yang Ahmad Berhormat menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti, semua net-net cancel telah mengadakan mesyuarat bersama dengan ketua pengarah, dan kenyataan itu akan dikeluarkan, termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bahawa Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatankuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah Med Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis menerusi Op Galimega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat Malaysia, selebihnya warga asing.
2: Hasil bumi sebanyak 33,000 tan yang membawa nilai sebanyak hampir 21 juta ringgit. Sebanyak 87 buah jentera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir 38.7 juta ringgit. Dan lalai rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan lombong yang membawa nilai hampir 44.3 juta ringgit Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak bolehlah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal Abi Narayan Kafli. Daerah Sichuan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawal Parsi East, Dading dan Gorkha. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tiruan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zon.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenalpasti sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Fidaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom,

0: Ayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan pada tahun ini. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Baik, terima kasih untuk anda di jam yang kedua. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk Pak Masa Loni. Dan seperti biasalah, saya nak kongsikan antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan di dalam akhbar-akhbar tempatan hari ini. Antaranya Putrajaya, antara kawasan dijangka alami jerebu tebal 31 Ogos. Okey, dan yang mana mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad bagi tempoh 27 sehingga 31 Ogos. Apa yang dinyatakan oleh pihak Ketua Pengarah Met Malaysia, keadaan itu susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih lagi tinggi di selatan Sumatera dan juga barat Kalimantan. Okey, lagi Ini satu kes kemalangan di mana pengantin baru 2 hari diijab kabulkan. Tajuk akhbarnya, tolong doakan kami kekal hingga ke jannah. Yang mana doa yang dipinta dititipkan Allah Ya Rahman Muhammad Alif Ahmad Rozaini 24 pada majlis persandingannya pada hari Ahad lepas. Anggota tentera itu maut selepas terbabit kemalangan di kilometer 0.7 Jalan Tampin Kemas bersama isteri yang baru dinikahinya pada hari Ahad lalu. Dalam kejadian kira-kira pukul 3.15 petang itu, isterinya Nur Azilah Hani Muhammad Tajuddin 24 yang patah kedua-dua belah kaki dan tangan kini masih lagi dirawat di Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah. Dan juga kakaknya Umi Nadrah Ahmad Rozaini 29 katanya Allah yarham seorang yang pendiam, namun pada majlis persandingan di sebelah pengantin perempuan pada hari lalu, adiknya itu memberi ucapan kepada tetamu. Dan juga ini berlaku di Gua Musang. Dua maut kemalangan selepas SUV berpatah balik elak pemeriksaan polis. Okey, yang ini berlaku di Gua Musang, Gua Musang Kuala Lipis dekat Bukit Lanjut. Kejadiannya pukul 10.24 pagi membabitkan kenderaan utiliti sukan dan juga kenderaan polis. Ketua Polis Daerah Gua Musang, siasatan awal mendapati ketika anggota polis sedang menjalankan pemeriksaan kenderaan di kilometer 16 Jalan Gua Musang, Kuala Lipis, anggota bertugas mengesan sebuah Proton X70 dalam keadaan mencurigakan. Okey, itu antara akhbar, tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Jadi nak tahu lebih lanjut lagi, anda boleh bacalah antara paparan-paparan akhbar yang menarik untuk hari ini. Banyak lagi berita-berita sebenarnya, macam-macam cerita yang berlaku di dalam negara dan juga di luar negara. Okey, jadi kita kena ambil tahu juga apa yang isu-isu yang berlaku di negara kita. Baik, jom kita layan lagu dulu, persembahan daripada Azhara Band, Hari-Hari Sayang. Dan selepas ni Bin Laden, Rampung, untuk hiburan di Gu Pagi Kelantan FM.